De agosto, a Xunta activa alerta amarela por altas temperaturas no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense. Segundo Meteo Galicia, teremos nubes baixas e brete máis a primeiras horas, pero despois os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados.

0: que obrigou a desaloxar tanto o establecemento como varias terrazas do arredor que se atopaban cheas de xente na hora punta do servizo de comidas. O lume orixinouse nunha parrilla e pronto extendeuse por todo o local. Non houbo que lamentar danos persoais.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 16 graus e cielos despexados na capital ourensa. Unha muller de 66 anos faleceu en Tenberín tras caer do cabalo cando facía unha ruta en grupo. O suceso tivo lugar en Támagos e foi un particular o que chamou o 112 ao ver que quedara inconsciente. Os profesionais sanitarios que acudiron ao lugar tentaron reanimala sen éxito. A víctima pasaba uns días de vacacións en Castrelo do Val.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos con algunhas nubes, 18 graus de temperatura, o Consorcio da Zona Franca únese aos organismos promotores de vivenda pública. Licita por 4 millóns de euros a construcción de 90 pisos de aluguer a un prezo un 30% inferior á media de mercado. Construiránse frente ao Parque Empresarial de Balaídos.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos limpos e despexados, 17 graus de temperatura. Primeiros problemas na ría de Pontevedra co suministro de auga, cortes nocturnos na parroquia de Samieira en Rasó por escasez no concello de Poio, que informa que a interrupción do suministro tensa un horario marcado entre a medianoite e as 8 da mañá.
1: Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago temos algunhas brétemas néboas na zona norte de Compostela. Veremos ceos despexados, agora mesmo marcan os termómetros de 16 graus. Comerciantes do casco histórico sinalan que hai moita afluencia de visitantes a Santiago, pero baixaron as vendas respeito a anos anteriores. Mentres, o Concello de Santiago impuxo unhas 43 sancións a terrazas, algunhas sen autorización, unha maior colocación de mesas ou mesmo mobiliario non autorizado.
1: Na Coruña temos bretemas de 18 graus, igual que en Ferrol, rescatan dous menores que foran arrastrados pola corrente cando se atopaban nunha balsa hinchable na praia da Basteira, en Cariño. Unha persoa tentou axudalos dende unha táboa de paddle surf, pero non o conseguiu. Finalmente foi a embarcación de salvamento Salvamar Xaula, que en sí conseguiu trasladalos ata o porto de Cariño. E actualizamos a situación dos incendios que esta fin de semana afectaron a Galicia. Segundo os últimos datos da Consellería Medio Rural, da pasada noite, está controlado de Baltar, en Ourense, que afecta unhas 120 hectáreas, estabilizados os das parroquias de Arnego e Carboentes, os dous no concello pontevedrés de Rodeiro. En cada un deles arderon máis de 20 hectáreas. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Se chove, que chova, pero ese non chove. Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
8: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
9: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Quedan só dous días para eclipse de sol, que será total, xa o saben, en concellos do norte de Galicia, ante a alta afluencia de persoas que se agarda. A Xunta e o Goberno preparan un incremento de efectivos e dos servizos de seguridade e emerxencias no 112, o 061, as urxencias hospitalarias e os puntos de atención continuada. O Goberno galego activou de xeito preventivo o nivel 2 do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e constituíu o Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, con sede nas instalacións do 112 en A Estrada. Segundo o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o obxectivo destas dúas declaracións non resposta a ningunha emerxencia actual, senón que ten carácter preventivo para coordinar a todas as administracións. En todo caso, chama a prudencia.
10: Esperemos que a xornada se transcurra con normalidade, que a xente teña precaución, eso sempre hai que exixilo, nun caso como este, no que previsiblemente haberá moita xente nas rúas, nas calles, en distintas zonas, que non se acerquen a zonas que non se sean recomendadas ou que este recomendada a non presencia de persoas, que se sean prudentes,

0: porque o eclipse se vai a ver dende todos os sitios e, polo tanto, a prudencia é a mellor consellera nestes casos, non? Esperemos que ese día sexe un día festivo e que podamos disfrutarlo todos.
1: Pois precisamente ante a avalancha que se agarda na procura do mellor lugar para ver a eclipse, o Ministerio de Transportes paralizará o mércores as obras que poidan afectar a circulación das estradas. Tamén se reforzarán os servizos de autobuses para facilitar o transporte público, sobre todo unha vez rematado o fenómeno astronómico. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, expresa a súa confianza.
2: Creo que temos que mandar unha mensaxe, sobre todo, de confianza. Fixemos o traballo, vimos traballando en isto e, polo tanto, vamos a ser capaces de afrontar este efeito histórico con absoluta seguridade e con absoluta, tranquilidade.
1: Pois precisamente para o mércores está convocada a folga na hostelería e na hospedaxe na provincia da Coruña. Patronales e sindicatos vanse reunir in extremis mañá martes para tentar chegar a un acordo que levante ese paro. Será ca mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Así o reclamaron as centrais convocantes, Comisión Sobreira, UGT e CIGA, e aceptou tamén a patronal esta fin de semana. E lemos hoxe en xornais de tirada nacional como El País ou El Mundo que informes do exército alertan do risco da seguridade da planta que a multinacional chinesa SAIC anuncia para Ferrol. Que en un principio plantexaron instalar a súa primeira fábrica en España en Vigo ou Xixón, pero finalmente asinaron un acordo para levantala a escasa distancia do arsenal militar Ferrolán, porto clave para a Armada e tamén de Navantia. Segundo eses informes, España corre o risco de que a OTAN e a Unión Europea deixen de ver a Ferrol como un porto seguro. E mentres, moitos concellos, como escoitábamos na ronda, seguen adaptando ou ampliando restriccións por mor da prealerta por seca. O BNG reclama a Xunta unha intervención urxente para tallar os problemas inmediatos que está a provocar esta situación. A voceira parlamentaria de Agricultura do Bloque, Sonia Vidal, cree que é necesaria unha estrategia estable para a xestión da auga, xa que as secas son cada vez máis frecuentes.
3: O debate xa non é se chove máis ou se chove menos. O verdadeiro debate é se Galiza está preparada para producir alimentos nun escenario no que a disponibilidade da auga vai ser cada vez moito máis limitada. Desde o BNG pensamos que a Xunta non pode seguir actuando só cando aparecen os problemas. Hai que anticiparse. É necesaria unha auténtica estrategia de país que converta a planificación dos recursos hídricos nunha prioridade para garantir o futuro do noso sector primario. Porque non estamos ante un episodio puntual, estamos ante unha nova realidade a que hai que responder con planificación, con prevención e con investimentos.
1: Pola súa banda, o PSDG reclama ao goberno galego un plan para recuperar as zonas afectadas polos incendios forestais e preparar o territorio para o cambio climático. E dos deportes, o Deportivo prepara xa o partido do mércores ante o Real Madrid, o trofeo Teresa Herrera, faino tras gaña lo amistoso do sábado ante o Genoa. Ademais, pecha a súa campaña de abonados con máis de 27.600 socios. E o Celta pecha a pretemporada sen ningunha derrota e ca actuación salientada de Aleix Febas, Hugo González, Hugo Burcio e Miguel Román. Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bos días.
4: Hola, que tal? Moi bons días. Llega el momento de las oportunidades e ojo porque hoy lo hace con las ofertas máis frescas del día.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Talenda, que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
2: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, frasco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
2: Gadis, en confianza.

0: Onda Cero Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformase en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
5: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Eti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia. 2 diarios
7: Bos días, está en 2 diarios de tirada nacional. Esta mañá El País e El Mundo publican o contido dun informe do Ministerio de Defensa no que este departamento amosa a súa preocupación pola ubicación da planta automobilística chinesa de SAIC no porto de Ferrol, porto de Ferrol a carón dunha das principais bases da

0: causas deste dano ambiental, xa que o rexedor cree que puido ser provocado ao arder nunha zona na que houbo hai uns días un conato.
1: Lamentando que un pensa como pode haber mentes que queiran destruir o mellor que temos, a nosa natureza, e contaminar o noso medio ambiente, entón eso sí que é algo que non se concibe e que non se, que te mantén inquieto, porque isto pode suceder outra vez, en calquera momento. Foi un pouco tenso, porque foi hasta cerca de estos pueblos, tamén recoñeceron moitos medios institucionais, que é unha pena, ou se non é despilfarro, o investimento que supón apagar todos estes lumes.
0: O lume de Baltar é o segundo gran lume deste verán na provincia de Ourense despois do ocurrido en Boborás.
2: Bueno, pois a Medio Rural confirma que está controlado ese incendio, tamén o localizado no concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra, calcinou neste caso 20 hectáreas. E cúmprense un ano, estánse a cumprir estes días un ano dende o inicio da vaga de incendios do pasado mes de agosto 2025. Todo comezou en Chandrexa de Queixa. Fíxense, hai un ano, exactamente un ano, o que estábamos a contarlles era o avance das lapas deste incendio o de Chandrexa de Queixa, que sigue extendendo a concellos veciños. Tal día como hoxe, exactamente, estábamos a informar de que había outro incendio que se tiña declarado no concello de Maceda. Bueno, así comezou esa vaga de lumes de agosto de 2025, que asolou principalmente a provincia de Ourense, o sur da provincia de Lugo, máis de 150.000 hectáreas queimadas. Pois sí, hai un ano xa. Bueno, seguimos aquí na radio, en Onda Cero, contando novas de hoxe, por suposto, cos nosos compañeiros e compañeiras. A programación local arrenca agora grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González estivo no control de son. Bos días.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, frasco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
10: Gadis, en confianza.